0: Давай сүндігінінсі. Кипс FM 98.3 MHz. Your companion.
1: Кипс. Дай чек.
2: Ахіле дюнсоку 1 бачеку са.
3: Keeps you cool.
4: Keeps you alive.
5: Keeps you entertained. Keeps 98.3 FM. Your companion. Your companion. Your companion.
2: Keeps 98.3 FM ma purva mechi dekhi paschim mahakali samaka lok